Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

hari itu, 10 hari bulan 7 dalam tahun 1971, kilang duit bendegara tiba palan Bak Batu 3 Sahalam sudah dipinjadi ke Menteri Perkara Wang Menom Malaysia Tun Tan Siew Sin. Bisa megak belak datai ianya Gubernur Bendegara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali. Dikena nguji serta ngepun ke enjin gelang tu, Bendegara sudah dengagak lalu masuk ke duit siling tiket rubah mengenai hari bulan 1 hari bulan 5 tahun 1971. Lebuh ti udah berengkah ngagak duit, kilang tu uliah ngagak 70 singkap duit siling setahun. Bepun hari penumbuh kilang tu meh ti udah mutar ke penyuntuk menua Malaysia suntuk duit siling, lalu ngurang ke megak ungkus bertukar kerga duit ngau menua bukai. Sari tu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching ti diambil hari arkib negara Malaysia. Penerang pesi lagi daripada bah http://sids.arkib.gov.my.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Perabahan Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngeregap ke jentera parti di kesemua sita Kunsil Negeri Dun dikena nyikap diri napik pengawak berpilih negeri Sarawak ke-13. Ketua Eraban Induk PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan tang semua jentera patut udah nyediakan diri berindik hari penggal Dun